0: egbele yin fi da nuku ya ben keke pote ale pia pe vi ku ivo adengwa mi lono to a we no a we to mi don fona ma mi aba wo mi ade vi o so be do mi cha mi fon le kanal fm yo na mi teresia de di mo so nya hun le de yin ku sari ti se na ya yela odo ana mi le ho ami kiki so sa ye le modando pia mi do so mi ni yon be wo na egbe to a mi le bi la de zondo Mira kan du kwa yon benya jojo utana mi zande ya mila egbe fwande de vo vo vo oji egbe firagbe ya. Nyono na hotu nyome evo gakia egbe ya minkpe miya dadarika. Odo onade kele nyi miya denu wole nu dada benya obak paji kwa mila kansi mkudu ne bakonwa menami. Nemikpa le funwa klop de la presse birodwa Pascal Lusukwe ba minkpe kwe ula we. Atala de mo bene pondo kusunga wevi kufuwa ma wakbon du kwa me benya jojo kenke na mini hiya me di mo. E pondo kusunga de ka kufuwa miwe ni nyon bedo duwe gbeto ala nwedi.
1: Goelo nujolo.
0: Nono to mnya kan egbe be du kwa me benya jojo uta na mi. Togo be jidudua o wabe toporo be bobwa iso ki vaya o dasido. Ese be dodo ame vledi so kudo dodo wawo. Bakudo anukwa didi kankando jike lano nuke weye ole wole togo kudoko ole kuwa upata di ne dumevyo awate mungu mungole kankando jidodo me bakudo aleke ola dasido radio obedo na ola damde moye ya be zanzame leke be bobuwa togo be dodono tututulon foreso zinanya singbe ye no zimene karbe dunya hiha bakudo sante di peple Osi te do togo beje duduwa abe nyanyana na kebeje do go sole do nyantina sede ya o kudo biyobiyo ko o kudo asito troli selizi pianti ye dunya hera ya wa odo eje si beje duduwa abe e nyasosoro sede ya o nti abe mule te pio be sede ya wa popo se eno eduko le me odo me so kudo Asi dada do nyade on ti le kojo sosobe akpaji de ko la kwenye ni awa 3-6 nchi waso. E pi akpe de kalofa asile kebla asile kebo vigwambe selizi ki atrova. Nila trova du kwa mebe nyajodyo kenkenjine. Club de

0: Adio. Ma be amo no kure. Surabi bano kube fika odidu.
1: Nga kwe neke kisusa kela pupia kuduwa. Mangula mi kube sene misi hagereke ya misi nanduko mbinyo onenea. Mangula mi ya tole kulanchi. Sibiare kule kulanchi. Kakana fifia unko soho marekwe nanki. Mate agunyare kukwena mipwane. Agwe bongwale ya nisofida gwe ya. Mila agunajuko mbinyo na mivwa. Wetro ya emo kwa kwa wale ya lomo de dele na mia jumitole siare kiye. Midona nukukuna miano noye ujina nyancha jina nyamiso dona nukukuna miuwa. Kwa ankaribe nega meke hagwele ya. Miasono jini ya oso dare. Miatro hasa. Miatro wame.